mungkin yang samangke paripurna tabu songon telu. Angin kalau dani ngantarkan menapa kendi-kendi jauh ingkang pun kalau racik wonten yang kelengan nyamleng lumantar satu stiko kemagangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan nyaman ternuhun kagem sahabat pendengar ingkang sampun sami pinara anu wonten jam notasi rinakat wonten ing Magelang FM sekundalus kemung istirahat sinambi ngelaras keding.

0: jelas gerak tanep. Loh. Bila. Kok ini gedung pusaka kok ngono?
1: Weh. Lah kok? Sampean jendur sare, aku aja malu bablas e.
2: Waduh. Kaya penak banget saking kesel ngantuk banget ora kena damet.
1: Malah raos kula menika kaya kena sirep. Tataban manah kuwi niku.
2: Kaya arep nyar tak cengkal-cengkal si mripat kula yang.
1: Sane ya dituan niku. Dituan niku.